0: Leker med mamma.
1: Leker bror, det bättre.
0: Leker med mamma. Leker med mamma. Leker med mamma.
1: Jag är bara värd att komma till jag.
0: Leker med mamma. Leker med mamma. Leker med mamma.
1: Det blir aldrig lika morsan som Marcus Nebby. Det är enaste morsan med det här stöget hindret.
2: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hey la lo lo, la lo lo, hey la la. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.

0: Vad är jag nu? 1, 2, 3.
1: Är du en hund?
0: Nej.
2: En elefant?
0: Nej.
1: En björnbil?
0: Nej.
3: Är du en bedriftsleder som sitter i ett begränsande regnskapsprogram och kväles lite
0: där? Nej, mamma, du.
3: För du ser akkurat sån ut.
0: Alltså du, nu spelar vi spel.
4: Hun vill ju bara ditt bästa. Byt till TripleTax, Norges mest valkte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
5: Vi kan hitmusik. Radio Tromsø, hits.

Vi sågs på en 3 dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin. Speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögon kallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar. Hjärtat slår.